Venuje, Hasser Wackes, Jarugun Fipa. Ba Hasser Deslatuare, Yelleregu Hula. Sponjen Chenschen, Hanjen Chahuja. Aro Hanjen, Hanjen, Aro